0: nekiame noga tokor kwara nitu le ye bese te ana gatebe bese ni ngandini ala gitende tani le ndinga ko wa itare gelish abo go kwagi ga meta go nyokele megero la la go nyak to mamgi o go bi ap tinga kyo
1: o ga meta loge di
0: ko ta cha bi turungi ko ngeta o ne tie mo en machani la gi sungu ga ni ga bari ti go ru jo ni ingele mama cha ni cha nge tu je mama ji je tu ja na mama ji ri na tene
1: ti je me gi li ge
0: o ga si ngungu jo gi la ge ni go mi la kwe nge nyor lo go ma ingele nge ngeta ta no go je ta no ga mu ni ti sia je go en tu mo mami ta ba u ti ne ge le je ta ni go ngete ti ne

0: betut kochang tuguk chetesetai eng bororiet ak emetab Kenya. Miten Kipsalbei asikokonin kwangutik. Ni ko kwangutikab Kipsalbei eng boostayat eng Emo FM.
1: Agenge, kebende kwe kwangutik, kenyit ko mama.
2: Siyameta tamaa. Akwifu kenyit ko 2008.
1: 2008 olon?
2: Kikatar kitu aiwet form 4.
1: Kimyo na aiweten yu?
2: Kimyo aiwete lret.
1: Hehe.
2: Tar form 4. Komiti yon nane kiji. Ki a very good guy.
1: Hehe.
2: Ko kiyoye kasi Kenya Power.
1: Hehe.
2: Kika soman jiwere ngalega ape. Electrical engineering.
1: Mami Kenya Power kasi tibo?
2: Mi kasi tibo.
1: Hehe.
2: Kiki jam koni konekta ni asi inside us oliwe.
1: Hehe.
2: Ko kiki jam koni na wiring. Ngapte inga ulo. Kolleja yu amu ga itar fumfu hii.
1: Uh-huh.
2: Kali ame kukijana ane pa mkono.
1: Ibu jie uut.
2: Yes. Sibu mtoto ke ayo wiring.
1: Uwega na gazitibo.
2: Kabisa conventionist.
1: Uh-huh.
2: Kwa uzuri ya naiwe kwa sharp kabisa.
1: Uh-huh.
2: Kimo angeti niangaleka physics.
1: Uh-huh. Lakini kiinombe.
2: Kiaona measa. Kiaona. Kiingo barua. Kolleja ama ina mstimeti bo ishe korak tester.
1: Uh-huh.
2: After ka itar wiring. Kongo lal kitio test tight kole gubar ne birina ile miss timet kila mali.
1: Ehe.
2: Ko ine olegi katamena kitio iwe. Koge yora sin waya kongete postio.
1: Postit para.
2: Ago in.
1: Koge to mina miota.
2: Ege to mana miota. Tata iwe. Koge gago seven na ingen piche jango gago seven na absalve ina bastime.
1: Ehe.
2: So kin kibiru wango.
1: Salve Kenya Power.
2: Salve kon si repsalve Kenya Power.
1: Ehe.
2: True call. Sasa iwe. Komi biche iga kwa kigali ngapchinga ino.
1: Ehe.
2: Kotebe in tionda ke kuleji ine. Ngigia un wiring kapsa kumio.
1: Ehe.
2: Ketebe kileji ngoni gia un in wiring.
1: Ehe.
2: Kale kuleji ni kijana mungina anaka sana sana.
1: Ehe.
2: Kijana kwa Mustafa haba.
1: Ehe. Kipsalbei.
2: Kipsalbei huyo.
1: Ehe.
2: Ni wa stima. Kebiru wazimi.
1: Apo ina miyono jana jana jana.
0: Ni ko kwangutikab Kipsalbei eng boostayat kiweksei komalo asigete senta ay kwangutik.
3: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
4: Kupata pamoja kama skiza tuni yako, dial star 811 star 620 hash.

0: itesetai kepchinit kwangutikab kipsalbei eng Emo FM.
1: Kelaiwet kibit boisiet.
2: Kibit boisiet betut agenge iwe.
1: Ehe.
2: Komakiyai referrals amu kicham ayae kasit ne sawa kabisa.
1: Ehe.
2: Ak tiondois ne kicham kokona mungaret.
1: Keteb kele ng'o ne kewaring en yu.
2: Kikure Arap Kuto.
1: Ehe.
2: Ko Kuto sasingi ne kokibisi kokicham koyoktoi bai kityo wiring. Tatyo ngoit kapsa in ngalek cho strong konyone mwenyewe.
1: Ehe.
2: Awe asa iwe tibabir bei.
1: Ehe.
2: Tibanyoru bichu kolecho absalbe ameche kapsa iyoiwech wiring. Kunikiyochi ine bondo ni.
1: Ehe.
2: Alechi masawa. Kokiabwati komie kokikakwoten tiondo 50,000.
1: Ibwote che kitabu mwae Kuto?
2: Kicham ko mwae Kuto kolen 50,000 ako kilipana ane karibu 5,000.
1: Ehe.
2: Maa kichana mkono pake.
1: Ehe.
2: Ehi. Abire sabu aleji kaja. Nito kanyoro kasi ya iweti wa kongini. Matemino.
1: Ehe. Ile atare.
2: Aleji atare.
1: Ehe.
2: Asirichi quotation tu uche kisabos kwal kukijota kiman.
1: Ehe.
2: Ae kapsa wari nko mi ingen kyo loji bala jil miti.
1: Ehe.
2: Aga laj kapsa reflector.
1: Ibu kasi. Asirichi
2: kapsa ake baas nyin kum mi. Amu aleji kapsa kasi ni atare virche koe.
1: Kyo mi jilali kyo mi jil.
2: Kyo mi kibo ngi atare kapsa.
1: Ehe.
2: Sasa betu nepa mwisho iwe.
1: Ehe.
2: Kukisabos asip wa yori in waya
1: ke joro ke bara nani gai tarwari
2: ing bus tiata kade bal vidi kila ki kwa ki to ma na masko mie yu ole kisi manda in main sui
1: siba itururu
2: e siba itururu azin
1: setipe
2: ale maami jinga
1: e anda
2: kwa ki kwa ki ta

0: FM ko ketesiet ne indoi eng borietap Kalenjin.
1: Emo FM jigen kiamut kira kigorun agotun koin emo.